Ρουβέζε, ο Ρουί, Ρόνι Ρουβέζε, να του βορά κοχμό χαρέτερακόμ, ανώ ερικό αμό χαρέτουμ, να βαγουάνε νένι μαουάκ, τον τυράνι μοσκέσα σε πάγκερο, ανώ ζα του απαί κυρακόνι καμπανί ζα νάμ πόστ, που έτου πινά, μόνιο κέντι πίσουμ κένι νο μπίρι. Ναι, να μαζούα, μορόγκο να χάμπο μου, γοκουέντι κουά πέμπα, γκορούντι 16 July. Ipananaye taikatambu iseranye maporeza kurenguru hospital mayara west kahenge nangudu hospital kumwe na mkikete. Neina mazua mrongo na hambo mwego kwedi kwa pemba nguru ndi 16 July. Ipananaye taikatambu isera maporeza kurenguru hospital mayara west kahenge nangudu hospital kumwe na mwewe. Ano ano mungura mazua murongo na hambo mbali gokwedi kwa pemba nkuru ndi 17 July. Ipana nainye ngaikatambu isira tondoro matawa nzinze msese rupara maenzere. Mungura utano mazua murongo na hambo mbali gokwedi kwa pemba nkuru 17 July. Ipana nainye ngaikatambu isira tondoro matava nzinze msese rupara kumwe na maenzere. Mumapeu mazua murongo na hambo ndatu gokwedi kwa pemba nkuru ndi 18 July. Ipana nainye ngaikatambu isira mubebe kasivi siwara ruhurumwe kairaira kumwe na ngwangwa. Mumapeu ipana nainye ngaikatambu isira mumapeu mazua murongo na hambo ndatu 18 July. Ipana nainye ngaikatambu isira mubebe kasivi siwara ruhurumwe kairaira kumwe na ngwangwa. Neina tawakatambu isiranye neina mazua murongo na hambo mwe tawakatambu isira maporeza nkure nkuru hospital mayara westi kahenge na nkudu hospital kumwe na mkekete. Umawango ogo tuliwapa ikire ninye tukagwane maliwa yetu ya tumbu kira kutundiranye moskesa se pangero. Nukuwa paika wakuru pewetu wakagwane mauwaga o ogo nyigawa tumbu kira koko kuwa wapeka konawa nukuwa kuwa konti kuwa koko cha konawa poe wakagwane nye mauwaga o ogonye gawa tumbukira ano mkuninga statu waku huko na wano kuwa pakira mbili tukare na ulioli ni haro ase aye ose kwa kara na wakuru pewe tundi na kuwa pakira tupu mbili kuwa duare kako mduaro gina kuwa wapa iponye waka gwani mauwaga o ogonye gawa tumbukira tundira nye moskisa nye oso se pangira.